0: Something. Gjeshko proksim gjugajnus rënda trajs dhe njës gjug dhe kult lë që qausës edhe eir vaju gjuj në situacion që on majdau tjermi.
1: E, lëve, gratulera se më shkrar.
0: Oh, nuz e së nga
1: bërë. A të në fatë më majtë.
0: Nuz e së në tjil që qausës. Gje fajnë proposhtë për lë qausë që nuzën kurin let's level lu bëgja. Për se antër, vaju së një kuelës proposhtës ko.
2: E la pëjqabi dhe lës banka nërtës.
3: Jam provë ku jahtë.
4: Jam provë ku lë këndajla.
2: A të e provë ku të fërës artificial, shku dhe primë të vështë, ku që vanë sy në të tërës kulurë, si hej, këtës raketës, o kësë që fanë, këtës belë shtajlë, si dhe kua.
5: E në pënda e më pëshur flosë.
0: Totles propostës që në shumë një dësfaqës shkuelës këvëcins aktuals në flajs sin rtr.ch nusë gjugajnë otës rënda të rajsë.